הזריחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

אותי עוזבת, אז מים התהפכו העניינים, אז מים שדדו אותי בערב, תודה שעוד נשארתי בחיים. וזה קורה בחידלון שקעתי, וזה קורה הלכו לחושים, וזה קורה עד המוות השתכרתי, תודה שעוד נשארתי בחיים.

סופר חשב לא בוקיף בזמן המכות. חיים נפלאים וטוב גם לחיות, בשבע עוד אני שוכף עודות שלי מוחות, קם מתגונן ומתכופף מרוויח נקודות.

בחיים נפלאים, קל התחיל להשתולל, כולם שוקים לבוס, עליי הוא כיף, מטפל גדול כמו איזה סוס. אני אמרתי לו, תשמע, הרי אתה עייף, אז תעצור כך, נשמע, תנוח, תקייף. אבל הוא שלא שמע, הוא חשב כל הזמן.

0: אז ככה, השבת גופתו של רון שאול אחרי יותר מעשור, זה היה לפני שנה וקצת, אבל בכל זאת זה הישג מודיעיני או שזה פחות הישג ממה שרצינו?
1: קודם כל, ודאי שזה הישג מודיעיני, כל דבר כזה, כל תעלומה כזו שבסופו של דבר אתה פותר ואתה מחזיר את הבנים הביתה, זה הישג. אני שתבין שמדינת ישראל בדברים האלה לא מוותרת. אני אפילו בימים אלו ממשיך לעסוק בסיפור של נעדרי הקרב של סולטן יעקוב שהיה בשנת 82, ביוני 82. עכשיו אנחנו לא מבטרים, הופכים כל אבן ווואלה, בסוף צריך להחזיר את הבנים הביתה.
0: בכל זאת, אתה יודע, גופתו של רון שאול היה אצל חמאס יותר מעשור, מה זה באמת אומר על היכולת שלהם לשמור על הסודות, לשמור על הנכסים שהם חשובים בשבילהם וגם בשבילנו?
1: תשמע, אני מזכיר לך שהגופות של הדר גולדין נמצאות לברכה ושל אורון לברכה היו הנכס המרכזי שהיו לחמאס באותה עת אחרי גלעד שליט. ולפיכך, לשמור על זה, כמו שהם שמרו על גלעד שליט בחיים, יש להם יחידות מיוחדות שממוינות בקפדנות רבה, שנוקטות בצעדים מאוד מאוד, נקרא לזה ככה, קפדניים, בשמירה על הסודיות, ומי ששותף סוד לדבר הזה, אז מצליחים לשמור על הסוד. זה לא לשמור על סוד ולחזור סוד באירוע כזה שהוא אירוע דומם. אתה לוקח גופה, אתה מסתיר אותה, ובזה נגמר הסיפור. זה לא אירוע שאתה צריך לטפל במישהו חי, זה שהוא חולה ומגיע אליו רופא ויש עוד שותפי סוד. פה אין פה הרבה, כך ש... העובדה שבסוף הגיעו לאיש שהחזיק, והגיעו לאחן הוא החזיק, והוציאו את זה, אז אני אומר לך שזה המעט שיכולנו לעשות בשביל אורון, וזה הישג.
0: האם ישראל מחזיקה היום בתמונה מודיעין מלאה על רצועת עזה, או שעדיין קיימים אזורים כאלה ואחרים שאנחנו פחות יודעים מה קורה שם, עוד שיותר מ-50% מהשטח תחת שליטת ישראל?
1: בדרך כלל הכשל אצל גופי מודיעין זה שמישהו חושב שהם יודעים הכל. והבעיה המרכזית אצלנו, לפי דעתי, זה לא כל כך המידע כמו ההבנה. על להבין את האירוע שאנחנו נמצאים בו. הטרור בדבר אחד ניצח את כולנו בזה שאנחנו חושבים על מהלכים וחיים מהלכים ולא רואים תהליך. אנחנו לא שואלים את עצמנו האם המעשה שאני עושה כרגע, לאן הוא מוביל בשרשרת של תגובות. ומה התוצאה של זה. ולפיכך אנחנו כל פעם, אבל כל פעם, יודעים להכניס טיל בחלון של בית, לכוון אותו לברז ולפתוח רק את המים החמים עם הטיל הזה, אבל אנחנו מופתעים שהחמאס פתח בשביעי, ואנחנו מופתעים לאוקטובר, ואנחנו מופתעים של החיזבאללה אחרי המערכה יש יכולת ונכונות להילחם, ואנחנו מופתעים בהורמוז. הבעיה שלנו היא ההבנה, היא לא המודיעין, היא ממש ההבנה. ויש לנו מצד אחד יכולת מודיעינית נקודתית מופלאה, מצד שני היכולת לראות את היער ואת התמונה השלמה, שם כנראה אנחנו לוקים בחוסר מאוד מאוד משמעותי, לא רק גופי המודיעין, דרך אגב, ממש לא רק. אני חושב שזה בראש ובראשונה מחלחל מהדרג המדיני כלפי מטה, ברמת החלומות באספמיה, לא ברמת המציאות.
0: איך אתה מעריך את המצב הנוכחי בעזה ובכלל כיווני התנועה שלנו שם?
1: תראה, פעם אחת בוא נתאר את המצב מהכיוון הפלסטיני, בסדר?
0: כן.
1: יש לך מצב שכמעט שני שליש מעזה הרוסה לגמרי. למעלה משני שליש מהתושבים חיים בתנאים לא תנאים, והם חיים באמת, לא יודע, מהיד לפה. החמאס ממשיך לקבל את עיקר הכוח שלו בדמות הסיוע הצבאי, ממשיך לנהל את מסגרות השלטון, כי אין שום גורם אחר. עכשיו תגיד לי, חיים מהירים בעזה, זה עזתי ממוצע שקם בבוקר, אין לו בית, או שהוא גר באוהל, או שהוא שוכר דירה במחירים מופקעים, אבל בשום מקרה הוא מסתכל לאופק ושואל את עצמו מה. עכשיו, מי מאכיל אותו? זה שמשלם לו משכורת. מי משלם לו משכורת? החמאס. אף אחד אחר לא משלם לו. הוא צריך להביא חלב לילדים, הוא צריך להביא לחם לילדים. אז אנחנו שואלים את עצמנו שאלות ברומו של עולם, אבל בסוף מה שמנצח זה החיים. ואנחנו לאקט הזה, לתחום הזה של החיים, מזרימים את הסיוע לחמאס, מזרימים לו, החמאס גורף מזה כסף, מעסיק את האנשים, משלם להם שכר, ממשיך ליצור תלות, ואנחנו חולמים על הניצחון המוחלט.
0: ישראל חסון, תודה רבה שבאת איתנו הבוקר, סגן ראש השב"כ, חבר הכנסת לשעבר, תודה רבה, תודה
1: ויום טוב.
0: Мы побеседовали с бывшим заместителем главы Шабака Исраэлем Хасоном о вообще обнаружении тела Урона Шауля. Прежде всего, говорит мой собеседник, надо понять, что в этом вопросе государство Израиль, по крайней мере, его профессиональные структуры, связанные с разведкой, с Шабаком, и не только, не успокаиваются, действительно, пока не находят пропавших без вести. Я сейчас сам продолжаю работать над розыском тех, кто пропал без вести в 1982 году в бою Султан, возле Султан-Якуб. Но если говорить про тело Урона Шауля, безусловно, доставка, обнаружение его тела — это успех разведки, это, безусловно, так. Ведь надо понять, что Урон Шауль и Адар Гольдин после Гилада Шалита были двумя основными козырями Хамаса. При этом, если Гилад Шалит был живым пленником, и надо, и, в общем, его было проще, живого пленника обнаружить проще, потому что если им его удерживают, чтобы он не умер и был жив, то иногда он нуждается в враче, иногда в каких-то других вещах. Здесь есть тела военнослужащих, ценные козыри для Хамаса, есть у них специальное подразделение, тщательное отобранное, которые над этим работают. Так что, безусловно, любое подобное действие, хоть это и заняло, в общем, больше 10 лет, это значительное достижение. Проблема наша не в том, что мы не можем провести какие-то прекрасные операции. Мы можем отправить ракету в дом, в окно дома, причем отправить так, что будет включена на кухне только горячая вода. Но мы не видим этот шаг как часть чего-то общего. Мы не рассматриваем картину целиком, именно отсюда, и это, в общем, идет сверху, это не связано только с армией и разведкой, именно отсюда берутся различные идеи, именно отсюда берутся представления о том, что Хизбалла настолько слаба, что не сможет вступать с нами в военный конфликт. Мы хороши в каких-то частных операциях, но в целом в понимании ситуации у нас все плохо, говорит Исраэль Хасон. Что касается ситуации в Газе, то мы говорим о каких-то глобальных идеях, но на практике 2/3 Газа разрушено, 2/3 жителей Газа живут в достаточно ужасных условиях. Они либо живут в палатке, либо снимают квартиру по завышенным ценам. Хамас контролирует те части сектора, на которых не находится Израиль. Он использует гуманитарную помощь, он платит зарплату тем, кто там находится. И человек, когда встает утром, представьте следующего среднестатистического жителя Газы, он встает, и он, ну, в общем, кто ему платит зарплату, того он в каком-то смысле и поддерживает, и вся эта реальная жизнь, она сильнее наших теорий, наших представлений о том, как должны развиваться события. Это был Исраэль Хасон, бывший заместитель главы Шабака и бывший депутат Кнессета. Первая часть программы «Тема дня» подходит к концу. Шарон Лерном за пультом, продюсер Таня Барская, микрофон был я, редактор-ведущий Олег Лот. Ставится на волнах радиостанции «Кан-Река». Мы встретимся с вами сразу после выпуска новостей.

0: אפשר לאפשר שפשוט יזרקו את זה בצמוד למפגינים. וזה מה שאנחנו ראינו באירועים של שלשום. שמר זרקו את זה בין מפגינים שעמדו בצמידות, וגם שרימוני הלם כמו אמצעים אחרים לפיזור הפגנות, צריך, כלומר אסור להשתמש בהם כשיש במקום שמשתמשים בזה אוכלוסיות בסיכון, כולל ילדים. ובאותן הפגנות שלשום היו שם גם ילדים. ובאופן דומה לגבי המכתזית, כלומר הנהלים שנקבעו כדי לשמור על שלומם הגופני של אנשים, מגדירים שאי אפשר לכוון את המכתזית ישירות לראש, שאי אפשר לראות את להטיז את הנוזל של המכתזית ישירות על הגוף ממרחק מאוד קרוב, אלא צריך לשמור על 20 מטר. ממש לאחרונה עבר תיקון חוק שחייבים להשתמש רק במים נקיים ללא תוספת חומר, וראינו שהם השתמשו שם בסוג של קצף.
1: כן. שואלים אותך, אני חושב, הרבה, עד כמה הטיפול בהפגנות של חרדים מצד המשטרה שונה או לא שונה בטיפול בהפגנות אחרות שהיו קודם?
0: אז אני לא רוצה להגיד בצורה נחרצת באיזה צורה זה שונה, באיזה צורה זה לא. לצערי אנחנו רואים שהמשטרה ביחס שלה להרבה מחאות של הרבה קבוצות שונות בחברה נוקטת הרבה פעמים ביד קשה מאוד באלימות כלפי המפגינים, בין אם זה בזמן המחאה, בין אם זה אחרי מעצר שלהם. אנחנו רואים את זה גם בהפגנות של חרדים, גם בהפגנות של ערבים, גם בהפגנות של ההפגנות נגד ההפיכה המשטרית או למען השבת החטופים. אבל כן, בכל סוג של הפגנה אנחנו רואים דפוסים שונים של איך המשטרה מפעילה כוח ואלימות, ולפעמים זה כן משתנה לפי מגזר. אז לדוגמה, במגזר החרדי בהקשר למכתזית, אפשר היה לראות לאורך השנים שכלפיהם משתמשים הרבה מאוד במכתזית עם בואש, כלומר עם נוזל מסריח. וזה חלק ממה שהוביל לתיקון החוק שעשו יותר להשתמש בחומרים כאלה במכתזית.
1: מה אומרים לך בתשובה לטענות שלה? זאת אומרת, מי בודק מה?
0: אז בעיקרון המשטרה עצמה היא שבודקת טענות ישירות שלנו על התנהלות של שוטרים בניגוד לנהלים ובניגוד לחוק, ובנוסף במקרים שהם במובהק הפעלת אלימות ישירה כלפי אנשים, אז זה גם עובר למחש, או לפחות זה אמור לעבור למחש. לפעמים אנחנו גם פונים למחש ישירות. ולצערי הרבה פעמים התגובה או שלא מתייחסים או שלא מתייחסים לעומק, כלומר או שמנפנפים אותנו או שאומרים שיבדקו ולא מפרטים. ולפעמים כן יש תשובה שמכחישים ואומרים השוטרים פעלו כמצופה מהם, ולפעמים אומרים מכירים במה שהשוטרים אמרו ואומרים שהיה הכרחי, ולפעמים מכחישים את מה שהשוטרים עשו, ולעיתים אולי יותר נדירות כן יש תגובה של האירוע הוא חמור והוא יחקר, או אנחנו נבחן שינוי של הנהלים.
1: אנחנו מסתפק בדברים האלה. עורכת דין עדן גלעד מאגודה לזכויות האזרח, תודה שדיברת איתנו הבוקר, ויש לנו כמובן תגובה של המשטרה שנקריא אותה בהמשך אחרי תרגום של הדברים שלך. תודה.
0: בסדר, תודה, תודה רבה.
1: תודה. Наша собеседница говорит о том, что полиция незаконно использовала ряд средств для разгона протестов ультраортодоксов. Было это позавчера. Касалось это в основном использования светошумовых гранат и водометов. Есть ряд инструкций. Часть из них были приняты недавно. Часть из них это вообще поправка к закону. Вот, например, светошумовые гранаты нельзя использовать на расстоянии ближе, чем 5 метров к демонстрантам. Об этом писали, в общем, довольно много, о том, что полиция достаточно вольготно относится к использованию этого средства для разгона демонстрантов, но за последний год в этом смысле мало что изменилось, хотя вот согласно инструкции не ближе 5 метров, особенно если на демонстрации есть, например, дети, то, в общем, нужно вообще все это применять с большей степенью осторожности. Что касается использования водометов, то согласно закону

בספר ההקדמות של הרב אשלג יש משל על מלך שמזמין את כל העם לארמון. הוא מעמיד על הדרך מכשולים קשים, צריך התעקשות גדולה, רק מעטים זוכים.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.